نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے

0: رہے ہیں۔
1: معزز سامعین، آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں چند باتیں جو مجھ سے سوالات کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، اسلام ایک سچا، سیدھا، حقیقت پر مبنی، کائناتی، آفاقی اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والا دین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا خوبصورت انتخاب ہے اور رب کریم کا انتخاب ہمیشہ لاجواب ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالی کے ہاں اسلام ہی ہے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے یا کرنا چاہے گا تو وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کے لاجواب اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اخلاقیات کا وہ حسین اور خوبصورت گلدستہ ہے جو انسانیت کی عزت اور عظمت کی عمارت کو عرش الہی تک سر بلند کر سکتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہے وہ فطرت اور انسانیت کے تقاضوں سے ہٹ کر کوئی اقدام نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی تمام حدیں، اسلام کی تمام شریعت کے جو احکامات ہیں جن کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے متعین فرمایا، جس سے بنی نوع انسان کے لیے آسانیوں کی راہ ہموار ہوتی ہے، وہی حدیں، وہی شریعت اور وہی احکامات اللہ تعالی اور اس کے رسول نے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے پسند فرمائے۔ اسلام کے اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اسلام اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جسے کائنات کے تمام انسانوں، بلکہ انبیاء اور رسولوں پر مکمل طور پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس ہستی کا دین بھی ایسا دین ہو جو باقی تمام دینوں کو ناسخ اور ختم کر دے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کو ختم فرما دیا۔

فرمایا، یہ اس ہستی کا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، جس ہستی کا نام اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، یعنی وہ نام جس کی نعت اور ثنا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، زمین و آسمان پر، ہر جگہ، کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی رنگ میں اور کسی نہ کسی انداز میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین، دنیا کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ رب زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، ان تمام کا خالق، مالک، رازق اور رب ہے، اور جس کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا۔ کائنات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا، دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، اذان میں، نماز میں، جہاں بھی اس اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ زمین پر تو زمین والے نمازوں میں، اذانوں میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اپنی محافل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں پر فرشتے اس پیارے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے، اس نبی کی تعریف کرتے ہوئے، دن ہو کے رات، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس پیارے نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ زمین و آسمان اور مکان اپنے کائناتی خیمے کی یہ تنابیب جب لپیٹ لیتے ہیں، اور جب یہ دنیا، زمین و آسمان جب ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب، وہ اللہ تعالی، وہ خالق کائنات خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ معزز سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس زندہ تابندہ ہے، تو آپ کا دین بھی زندہ اور تابندہ ہے، اور اپنے ابدی لباس میں قائم اور دائم رہے گا، کیونکہ کلمہ طیبہ ہمیشہ ہمیشہ تک پڑھا جاتا رہے گا۔ تو جب تک کلمہ طیبہ پڑھا جاتا رہے گا، اس وقت تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، تو وہ اسی دین پر ثابت قدم رہیں گے، اور اسی دین کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور آئندہ بھی زمانہ چاہے جو رنگ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کے باوجود جو بھی لوگ جس ملک میں، جس شہر میں رہ کر اس دین کی تعلیمات کو اپنائیں گے اور عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ

معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کو جب ایک مان لیا، قرآن پاک کو اور فرشتوں کو، پہلے انبیاء اور کتابوں کو جب مان لیا، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور حضور کے لائے ہوئے احکامات کو ماننے والوں کو، یعنی حضور کی امت کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، جو کہ چوتھے سپارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے، تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اس رب کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یعنی بہترین امت بن گئے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اس بلندی اور اس مرتبہ کی حفاظت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے تو قیامت کے دن اس مقام کا، یعنی حضور کا امتی ہونا، یہ کتنا بڑا مقام ہے، حضور کا امتی ہونا یہ کتنا بڑا درجہ ہے، اس کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا کہ حضور کی امت کتنی شان والی ہے، حضور کی امت کتنے مقام کی مالک ہے۔ تو ایسا نہ ہو ہم سے پہلے لوگ، یا ہم سے بعد لوگ، یا ہمارے زمانے میں ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہوں جو کہ اس مقام اور اس مرتبے کا، یعنی حضور کا امتی ہونا، اس شان کا قیامت کے دن پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور ہم منہ تکتے رہ جائیں۔ یاد رکھو، اس بلندی کی بقا کا ذریعہ اپنے کردار کی اصلاح ہے، اس شان اور اس عظمت کی حفاظت کا ذریعہ اپنی اولادوں، اپنے گھر اور اپنے زیر تربیت لوگوں کی اصلاح کا، کردار کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں، جو کہ پانچویں سپارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیں تو اس نے کھلا نقصان اٹھایا۔ معزز سامعین، ہم مسلمانوں کو جو ایک بہترین امت ہے، اور یہ بہترین امت اس وقت روح زمین پر، مسلمان غریب سے غریب کیوں نہ ہو، مسلمان فقیر سے فقیر کیوں نہ ہو، مسلمان کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی ملک اور کونے میں،
مسلمان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کو مسلمان ہونے کے ناطے، دین اسلام کو اپنانے کے ناطے، اس کائنات کے مالک نے، اس زمین و آسمان کے خالق نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر انسان کو پیدا کرنے والے خالق اور ان کو پالنے والے رب نے انسانوں کو اور خاص طور پر حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایک مرتبہ، ایک شان، ایک عظمت عطا فرمائی ہے، اور وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ کن تم خیر امتن، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، ہے تو ساری مخلوق میری، سب کا خالق میں رب، مگر تم سب سے بہتر ہو اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ شان، یہ عظمت ہر مسلمان کو ہمیشہ اپنے دل میں اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اور اس شان کا پتہ قیامت کے دن لگے گا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بغیر دیکھے قبر میں، بغیر دیکھے قیامت اور قیامت کے حساب و کتاب پر، یؤمنون بالغیب، یعنی ہم نے غیب پر ایمان لایا، بغیر دیکھے آپ کی زبان سے سن کر ان تمام چیزوں کو مانا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتیں ہوں گی، تمام لوگ ہوں گے، اور پھر قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات ہوگی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گناہگار جو دنیا میں آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، اور جب تک آپ کو دیکھے نہیں ہمیں چین نہیں آتا، تو اتنے بڑے مجمع میں جو کروڑوں کروڑوں کا ہوگا، قیامت کے دن ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے امتیوں اور غلاموں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شان عطا فرمائی ہے بہترین امت ہونے کی، اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، اور قیامت کے دن تم مجھے ڈھونڈنے نہیں آؤ گے، میں خود تمہیں ڈھونڈ لوں گا، میں خود تمہارا پتہ لگا لوں گا، بلکہ فرشتے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بڑی عزت کے ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا، جب تم دنیا میں نماز پڑھو گے اور نماز کے لیے وضو کرو گے، اپنے ہاتھ دھو گے، اپنے چہرے دھو گے، اپنے سر کا مسا کرو گے، اپنے پاؤں دھو گے، تو قیامت کے دن تمہارے ان اعضاء سے، جسم کے ان حصوں سے ایک نور چمکے گا، اور وہ نور کا چمکنا اس بات کی دلالت ہوگی، یہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ وہ بہترین امت ہونے کا اعزاز، عزت اور سرٹیفکیٹ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ آج ہم مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضور سے وفاداری، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ عزت اور یہ مرتبہ جو ملا ہے، یہ ظاہر ہو سکے۔ اور شیطان کو اگر اپنا دوست بنایا،
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا تو پھر یاد رکھیں دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان ہوگا اور قیامت کے دن بھی۔

معزز السامعین، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے اس مرتبے اور مقام یعنی بہترین امت ہونے کی حفاظت اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ نمازیں چھوڑنا، رمضان شریف کے روزوں کی پرواہ نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہے اس کی کو ادا نہ کرنا، سود لینا یا دینا، حرام کی دولت کمانا، یتیموں اور غریبوں کے مال پر قبضہ کرنا، شور ہے تو بیوی اور اولاد کے حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ کو ستانا، غریب رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا، تکبر غرور کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، غیبت، چغل خوری، بدگمانی، بغض، حسد، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، یہ تمام وہ گناہ ہیں جو بندہ شیطان کو دوست بنا کر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسے نفس کے بہکانے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات القطع مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
1: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
1: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
1: Get the power from Tyre Power Liverpool.
6: Ahle dil geet ye gaate hain ke aap aate hain, aankh reh reh ke uthate hain ke aap aate hain. Chaand taaron mein naseer, aaj badi halchal hai. Yahi aasaar bataate hain ke aap aate hain. Ahbab-e-zivakar, 6 September, Broz Itwar, din 3 baje, Withlam Center, Liverpool mein. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں. شکریہ.
7: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Withlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauledconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.